0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România. Bună seara, dragi prieteni, bine ne reauzim deci de la Freies Radio für Stuttgart cu o nouă emisiune a redacției Zigzag de România la pupitrul tehnic Diana, cu dumneavoastră încă o oră. Începem din plin cu Alo Bruxelles.
3: Să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles, rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
4: Comisia Europeană propune prima strategie împotriva sărăciei, în condițiile în care realitatea europeană arată că unul din cinci cetățeni europeni se află în risc de sărăcie. Pentru a remedia această situație, Comisia consideră că statele membre și Bruxelles trebuie să acționeze pe mai multe direcții. În primul rând, locurile de muncă de calitate sunt considerate cea mai sigură cale de ieșire din sărăcie. Apoi, o combinație de venit cu servicii pentru a-i încuraja să muncească pe cei care nu-și caută serviciu din diverse motive, cum ar fi faptul că nu au cu cine să-și lase copiii acasă. Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Comisarul European pentru Drepturi Sociale, Roxana Mânzatu.
5: Ne-am dorit un instrument legal privind standardele minime ale serviciilor de sprijin pentru persoanele care sunt inactive, care nu caută un loc de muncă, dar ar putea lucra, pentru că de multe ori oamenii care sunt în situații de precaritate și primesc anumite tipuri de ajutoare sociale, nu sunt motivați sau nu aleg să se ducă către un loc de muncă, deoarece salariul poate este insuficient sau mai mic ca să le asigure traiul de zi cu zi, transportul la locul de muncă, haine, alimente, îngrijirea copilului care rămâne singur acasă.
4: Și atunci, adaugă Roxana Mânzatu, cum putem să sprijinim o persoană să ajungă să aibă un loc de muncă de calitate? Printr-o combinație de intervenții, printr-o formare suplimentară, printr-un sprijin cu servicii de îngrijire pentru copilul sau copiii care trebuie să rămână acasă cât părintele lucrează, printr-o stimulare a angajatorului cu poate subvenționarea unei părți a costurilor salariale cu acel angajat pentru o durată de timp și așa mai departe. Elemente care cu siguranță depind și de implicarea guvernului, dar care pornesc ca ambiție politică de la nivel european. O a treia direcție este ca aceste măsuri croite pentru fiecare categorie vizată să fie concepute împreună cu autoritățile, mediul economic, societatea civilă și persoanele afectate. Un capitol aparte în planul social ambițios al Comisiei este dedicat copiilor, pentru că în ultimii 5 ani nu s-au înregistrat progrese semnificative în reducerea sărăciei infantile. Noul plan vizează extinderea accesului gratuit la educație timpurie, servicii medicale și mese la școală, în paralel cu sprijinirea familiei. Alte categorii vizate sunt persoanele cu dizabilități, cele mai afectate de riscul sărăciei și de lipsa locurilor de muncă. Statele membre vor discuta și adopta în Consiliu aceste măsuri, iar Comisia va monitoriza aplicarea lor, planul urmând să se reflecte și în finanțele bugetului european. Datele arată că o investiție suplimentară de doar 0,25% din PIB-ul Uniunii ar putea scoate din sărăcie 18 milioane de oameni. Ați ascultat Alo Bruxelles, o rubrică Euronet Plus realizată și prezentată astăzi de Corina Cristea.

0: Giraffe.
1: Ce-ai făcut în pielii țaptului? Vișai furat cireșelii. Cu ce obraz mai ies eu în sat când știu că am un copil pus pe furat? Aleu, mă bagi în mormânt când îi băi la pământ. Și recolta frumoasă credea că are, și acum ai călcat tătătă închișoarii. Mă da și

munte, dai mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocoț direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel.

0: vedeți voi cine-i bărbățel.
1: De munte trebuie să te hrănești, altfel nu supraviețuiești. Cu mâinile goale vânezi animale, cu mâinile goale. Hai, ursul, vin la tata, îți fac o schemă cu carata, cata.
0: Că eu nu prea mă tem de urși, acasă dorm cu doi de pluși.

Chiar dacă anumite melodii au fost date și săptămâna trecută, pur și simplu nu m-am putut abține. Suntem încă puțin sub impresia, să spunem așa, a zilei de 1 iunie, ziua copilului. Și rămânem cumva la această temă, amintindu-vă că duminică 28 iunie 2026, începând cu ora 13, va avea loc un concert caritabil organizat la Parohia Ortodoxă Română din Sindelfingen. Concert caritabil pentru susținerea Asociației Părinților Copiilor cu Autism din Argeș. Moderatorul concertului este Roxana Morun. Din program, grupul vocal Cantus Aurelus, Ariana și Emilia Lupulescu, Amalia Covesan și Sofia Vas, de asemenea Oana Popa la nai și vocal, Mihaela Claudia Conrad vocal, Freddy Kafka oboi și ansamblul de dansuri populare românești Flori de Mai din Stuttgart. Nu în ultimul rând, avem în concert și ansamblul instrumental Tromba Festiva, în componență avându-i pe Franz Tröster la trompetă, Marcus Privat la trompetă, Thomas Gabriel orgă și Folger Müller percuție. Găsiți afișul și pe site-ul nostru, respectiv pe Facebook, la redacția Zigzag de România. Dacă nu este, îl vom reposta, dacă nu-l găsiți ușor. De asemenea, noi la Freies Radio Für Stuttgart, prin redacția Zigzag de România, suntem parteneri media, precum și Radio România Timișoara și ASI România, agenția de presă. Acestea fiind spuse, cum vă spuneam, rămânem încă puțin pe tărâmul copilăriei și o ascultăm pe Feli cu Adu-ți aminte.

Da, continuăm cu o altă melodie, grupul Voces, vrem pace pe pământ.

Ascultați redacția Zigzag de România la Freies Radio für Stuttgart, la pupitrul tehnic Diana Matie și mă bucur că sunteți alături. Știați că este imposibil să prepari un ofiertare în muntele Himalaya? La altitudinea de 8.000 de metri, presiunea atmosferică este atât de mică încât apa fierbe la doar 70 de grade. Poți doar să faci un ofiert moale la această temperatură. Știați că urși și polari sunt cele mai mari animale de pradă de pe uscat? Sunt foarte buni vânătători și pot detecta mirosul prăzii, de exemplu al focilor, de la o distanță de câțiva kilometri. Tot ei trăiesc în zona Oceanului Arctic, aproape de Polul Nord. În modul surprinzător, ei nu au trăit niciodată în Antarctica, un loc plin de gheață și de mâncare. Știați că pielea cameleonului are celulele speciale numite cromatofori, ce conțin pigmenți de culoare. Acești pigmenți se pot contracta sau dilata la semnalele creierului, lăsând culoarea să se răspândească în celule și să schimbe culoarea pielii. Mai știați că celebrul turn înclinat din Pisa în Italia nu a fost niciodată drept? În anul 117 s-a descoperit că baza turnului nu a fost pusă drept. Construcția turnului a fost oprită și reluată după 100 de ani. Mai știați că lupii au două straturi de blană? Probabil că nu. Stratul de suprafață ajută la înlăturarea apei, noroiului și prafului, iar stratul din interior sau de interior ajută lupul să supraviețuiască la temperatură de până minus 40 de grade Celsius. E vremea căpșunilor, nu? Ei, să știți, căpșunile conțin mai multă vitamina C decât portocalele. Mâncați căpșuni. Crapul este considerat ființa cu cele mai multe oase de pe pământ. Crapul are 4.386 de oase. Noi, oamenii, avem 206. Puțin, nu? Mai știați că mănăstirea Peri din Maramureș este cea mai înaltă biserică de lemn din lume? Probabil, iar nu, nici eu, dacă nu găseam aceste informații. Lămâia vindecă rapid înțepătura de viespe. Atenție, avem destule viespe în perioada asta, lasă o lămâie în buzunar. Cea mai veche legumă folosită de om este varza. Și de final, așa, scorțișoara este un condiment ce scade nivelul zahărului din sânge, ajutând la fluidizarea acestuia și contribuie la detoxifierea și la stimularea creierului, având în același timp proprietăți antiseptice. A, să vă mai zic? Să vă mai zic că părul uman este practic indestructibil. În afară de foc, nu poate fi distrus de nimic, nici măcar de îngheț, apă, acizi sau substanțe corozive. Să vă mai zic că vanilia este polenizată numai de albinele mexicane și de păsările colibri. Ok, v-am zis. Să vă mai zic că prima transformare a strugurilor în vin, unde a fost? Nu l-am urfat lar, în Mesopotamia. Vitamina D este, sau mai este numită și vitamina fericirii. Luați vitamina D. Gutuia, va veni și ea, ajută în calmarea durerilor de cap. Iar hameiul folosit în fabricarea berii este înrudit cu marijuana. Ciocolata neagră scade tensiunea arterială. Na. Dopul de plută este folosit fără încetare din antichitate. Hai că v-ați spus destule, o să vă mai spun și altă dată. Acum ascultăm pseudo-fabula cu roșu și negru. Ascultați Zigzag de România la Freies Radio für Stuttgart.

0: V-ați destrăbălat destul, ați cântat, ați dansat, probabil. Acum trecem la lucruri serioase. Ieri, Asociația Eureflec Ferenciuri Interculturele în Dialog în Stuttgart, Asociație pentru Dialog Intercultural în Stuttgart, pentru cei care ne ascultă de departe, a organizat, zic eu frumos, ziua ei. Și chiar dacă a fost numai 7 iunie, da, nu s-a potrivit altfel. Însă a fost un program fain și pe scenă i-am aplaudat pe Lia Popa, ansamblul Hora Satului din Stuttgart, pe Lucia Baba, pe Oana Popa, pe Mădălinia Bianca Alecu, pe Marian, Gigi Alecu, Gigel Alecu și ansamblul Promoraca cu Ionel Chiriță și uite, spre jena mea am uitat numele cântăreței pentru că de această dată, tot spre rușinea mea, că nu a fost menționat numele dânsei pe afișele noastre și pe tot ce am făcut publicitate. Dar i-am aplaudat, așa că acum vom asculta, mă scuzați, Promoraca cu un colaj, după care v-am spus că lângă mine este Teo și ea a fost prezentatoarea acestei ediții a zilei organizată de Eureflect. Și a fost drăguță și ne-a arătat chiar mai multe modele de îmbrăcăminte pe scenă și de sandale, deci eu am observat foarte atent absolut totul. Drăguță, vreau să vă spun că publicul din sală, pentru că am avut și germani în sală, au apreciat, i-am simțit și am văzut că au reacționat în momentul în care prezentările au fost și în limba germană făcute, asta trebuie să menționez. Dar până una alta este puțin aiurea eu ca parte din organizare să mă laud, așa că o las pe ea care bănuiesc că ne-a cunoscut ca asociație pentru prima dată să ne spună cum a simțit ea totul de pe scenă ca și prezentator, dar și din culise ca organizare, fiind totuși sau venită totuși spontan din afară. Teo, dragă! Hai, prezintă-te puțin cine ești și de ce.
1: Bună seara tuturor, aici Teo, din România. Și da, mă aflu în Germania de vreo 12 ani și am astăzi prilejul să vă povestesc un pic cum a fost experiența la ziua ei, direct aici din Freies Stuttgart Radio.
0: Asta o mai învățăm, deci Freies Radio für Stuttgart, mai exersăm. Stai cu curița aici în microfon. Așa.
1: Da, deci așa cum spuneam, ieri am avut prilejul și marea bucurie de a fi prezentatoarea unui eveniment deosebit, dedicat zilei ei, o sărbătoare care pune în valoarea frumuseții portului popular românesc și bogăția tradițiilor noastre. Pentru mine, experiența de a prezenta acest eveniment a fost o adevărată onoare și o mare satisfacție. A fost o zi minunată în care tradiția, muzica și oamenii au creat împreună amintiri frumoase și emoții autentice. Ziua ei ne-a reamintit încă o dată cât de important este să ne păstrăm și să promovăm patrimoniul cultural oriunde ne-am afla și să transmitem mai departe frumusețea tradițiilor românești. Pe parcursul întregei zile, participanții au cântat, au dansat și s-au bucurat împreună, transformând această sărbătoare într-o adevărată celebrare a comunității și a spiritului românesc. Atmosfera a fost una extraordinară, plină de energie pozitivă, zâmbete și veselie. Un moment special l-a reprezentat prezentarea ei și a costumului popular românesc, acestea fiind simboluri ale identității noastre culturale și ale legăturii cu rădăcinile și valorile transmite din generație în generație. Am avut pe scenă, așa cum a spus și Diana, o multitudine de artiști talentați Dar, de asemenea, am avut și, da, mâncare tradițională. Nu avea cum să lipsească, de altfel, sarmalele noastre, care au ieșit delicioase și de asemenea, și prăjiturile noastre. Și da, am avut o zi superbă. Pentru mine a fost o experiență nouă să prezint această sărbătoare, acest eveniment. Eveniment organizat de Eureflect, unde noi am reușit să reunim iubitorii ai culturii românești într-o atmosferă plină de căldură, voie bună și emoție. Da.
0: Se pare că emoțiile ei continuă și astăzi, e normal, dar fiind pentru prima dată la radio și aici la microfon, eu sper că o să mai am lângă mine și o să vedeți voi ce tare se face. De aceea îi mai dăm puțin respiro și ascultăm împreună Promoroa.

0: Informație foarte importantă pentru voi. Diana a specificat înainte, referitor la ținutele mele pe care le-am avut la eveniment. Într-adevăr, am avut ocazia să suport două ținute extraordinare. Una dintre ele o găsiți pe site-ul de la Atelier Promania. Puteți să aruncați un ochi acolo. Ei au costume populare pentru copii, pentru adulți, rochii, inclusiv rochia pe care eu am purtat-o și de asemenea și prietena mea cea mai bună, Ana. Costume populare pentru botez, noi născuți, mai ales că acum am început perioada nunților, inclusiv ei au și rochii de mireasă. Aruncați un ochi, așa cum spuneam, pe Atelier Bromania și veți vedea exact despre ce este vorba. Ca și informație, ei oferă transport, de fapt puteți să faceți comandă din orice colț al lumii unde vă aflați. Da, și Atelier Bromania, bromania.ro. Bromania.ro. Exact. Ei au creat aceste ținute frumoase și m-am simțit extraordinar în ele. Ca o zână mi s-a spus că am fost. Da, și m-am bucurat foarte mult să i-am alături pe toți prietenii mei care m-au susținut din toate punctele de vedere și așa am fost o gașcă mare unde ne-am distrat pe cinste. Așa că la următorul eveniment să nu cumva să lipsiți, ok?
1: Ok, iar noi schimbăm puțin ritmul muzicii și mă gândesc ce am zis. Ochii ploii, că tot ne plouă, nu? Hai să fie cu Dida Drăgan.

că ce am eu aici nu-mi place foarte mult cum sună. Mai încercăm o dată. Hai să vedem, poate sună mai bine.

0: Stema, soarele și marea, e vară, e soare. Deși la Constanța a plouat foarte mult, chiar a inundat puternic orașul, ne bucurăm de vară, de mirosul florilor și de razele blânde atunci când sunt. Și ploaia, până la urmă, e bună dacă nu exagerează, da? Pentru aceste flori minunate. Cu aceasta, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Teo?
1: Și îmi doresc și eu să-mi iau la revedere de la voi și, Diana, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu în după-amiaza aceasta la Freies Radio Für Stuttgart. Toate cele bune vă dorim!
0: Și eu îți mulțumesc, Teo, că ai acceptat invitația și acum, de sfârșit, ascultăm ceva instrumental, tot legat de mare, Nicolae Chirculescu, Marea. Diana Matieș vă spune la revedere, să aveți o seară frumoasă, deschideți ferestrele larg în Stuttgart, miroase bine și adie plăcut. Să aveți o vară frumoasă pe data viitoare, iar lunea viitoare, pentru că v-ați dat seama probabil, astăzi ar fi fost colega noastră Georgeta cu muzică populară, dar este în concediu. Data viitoare vom vorbi mai pe larg despre concertul caritabil de care am amintit la început. O seară frumoasă, la revedere, să ne auzim cu bine!